ngā sī gī nā chōm tā tāpī rā sī, mani pūrī mā tā mī sī sīng. Ādū ngā gī mī nōk sīng, sāk nā kī wā wā sāk sīng, thā jā bā pōmbā thām jā kī nā phaṁ dā, ādū bō ōi rām dē nā hāk dī, nūng sī khāng dā bī. Thā jā bā ngā mkī dī, nōng gōm bī thā mūy nī, lām lān bā nī khal lā gī, kāo bō sū tam lā gī.